koe tō tātou atua I runga I tarangi tītei. Nē? Ia tātou e ka pāpā a wā, tipo tipo wea, e ka mita ki tātou tētua, no tōna tākinga mita ki iakoe, e iak. Tētua te aroa, karawe ko tātou ati apotamakemua.